0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

regret I have. I wish that it was just at a different time.

0: 2.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Škrba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Radnici nekadašnjeg drvoprerađivačkog giganta iz Zavidovića Krivaja već godinama traže uvezivanje staža i isplatu dugovanja, a jučer su ponovno bili ispred vlade federacije. Nekoliko desetina radnika Krivaj došlo je s transparentima na kojima pišu njihovi zahtjevi. Oni od nadležnih konkretno traže rješavanje pitanja penzionisanja radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, ali zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti to pravo. Također pojedini ističu da im nisu isplaćeni ni brojne zarađene plate. Tokom protesta radnici su istaknuli da ih vlada godinama ignoriše, te su poručili da će nastaviti dolaziti u još većem broju ukoliko problem ne bude ubrzo riješen. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podnijelo je federalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Prijava je podnesena zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, a nakon javnih istupa izjava Amidžića u Bosanskoj Gradišci. I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu u Banja Luci protiv ministra financija zbog govora mržnje. Podsjetimo, iz uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine oglasili su se i reakcijom u vezi sa novim graničnim prijelazom Gradiška, tvrdeći da nije privremeno otvoren novi prijelaz, već je postojeći prijelaz privremeno premješten usred oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Danas je Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, koji je proglašen usvajanjem Univerzalne deklaracije o kulturnoj raznolikosti od strane Generalne skupštine UNESCO-a u novembru 2001. Njegova suština je intenziviranje razumijevanja i svijesti o važnosti odnosa kulture i razvoja. Kulturološka raznolikost ima kapacitet i moć pokretanja sveobuhvatnog društvenog razvoja kako u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Razvoja zasnovanog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju drugog i drugačijeg. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 9. Ovog jutra uslovi za vožnju su povoljni. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji nema poteškoća pri odvijanju saobraćaja, a na izvanrednim lokacijama i na mjestima izvođenja radova sve regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom. Apelimo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i poštuju sve propise, posebno vozače romobila, motocikala i bicikala, kojih je sve više na cestama s ljepšim vremenom. Sretno!

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
8: Ventura Travel.
10: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Arsenal je izvanično novi prvak Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem kolu remizirao kod Bournemoutha rezultatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja. Marko Topić imenovan je za novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda iz Gradašca. Bivši reprezentativac naše zemlje prvi put će obavljati funkciju u domaćem fudbalu, a u klubu očekuju da njegovo međunarodno iskustvo pomogne u izgradnji stabilnog tima za nastup u prvoj ligi federacije. Southampton je izbačen iz play-offa Championshipa nakon što je utvrđeno da je klub neovlašteno snimao trening Middlesbrougha. Engleska fudbalska liga kaznila je Southampton i oduzimanjem 4 boda za narednu sezonu. Middlesbrough je vraćen u doigravanje i igraće protiv Hull Citya na Wembleyu za plasman u Premier Ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
8: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
9: Tata, imamo lijepu vijest.
10: Čekamo bebu.
11: Konačno!
12: Baš ste me ogledovali.
9: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
12: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
13: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Bosna i Hercegovina se pridružila novoj međunarodnoj koaliciji za hitno suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama, koju je u Londonu pokrenula Velika Britanija s ciljem jačanja globalne borbe protiv porodičnog, seksualnog i online nasilja. Koaliciju čini 8 zemalja: Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Južnoafrička Republika, Brazil, Maroko, Španija i Jamajka, a zajednički cilj je da se konkretnim mjerama i nacionalnim akcionim planovima spriječi nasilje nad ženama i djevojčicama i obezbedi efikasnije procesuiranje počinilaca, navedeno je u zajedničkom saopćenju za javnost Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje i ambasade Velike Britanije u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija naše zemlje za period 2026-2028, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Na dnevnom redu je među ostalim i niz prijedloga pravilnika o unutarnjem ustrojstvu institucija, a također predviđeno i razmatranje godišnjeg izvještaja Regulatorne agencije za komunikacije za prošlu godinu. U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme od sredine dana prema večernjim satima. Širom Bosni mogući su i lokalni pljus. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su i lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom varira između 7 i 12 na jugu do 14, a dnevna će rasti između 18 i 24 na jugu i do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV. Sniženo 23% na 3 marke 45. Energetski napitak 0,25 litra battery. Sniženo 24% na 1 marku 30. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice. Sniženo 46% na 2 marke 95. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv. Sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Dom naroda Federacije usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Prijedlog je zakona o dopuni zakona o bankama, o elektronskom novcu, o platnim uslugama, o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. Ranije Dom naroda usvojio i prijedlog zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju te o izmjenama i dopunama zakona o leasingu. Ovi 6 zakona uz ova 3 ranije usvojena čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Japanska kompanija Tsubakin Kashima zatvorit će svoj proizvodni pogon u američkoj državi Tennessee, a dio proizvodnje bit će prebačen u Bosnu i Hercegovinu. Prema dokumentu kompanije, pogon u Ervinu bit će zatvoren u februaru 2027. u okviru globalnog restrukturiranja proizvodnje. Tsubakin Kashima navodi da će proizvodnja čeličnih kuglica biti prebačene u druge pogone u SAD u Indiji, dok će proizvodnja valjaka biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Kompanija nije direktno navela ime fabrike u našoj zemlji, ali je poznato da japanska grupacija već godinama posluje u Konjicu gdje proizvodi upravo komponente za ležajeve i autoindustriju. Naime, Tsubakin Kashima nije novi investitor u Bosni i Hercegovini. Ova japanska grupacija posluje u našoj zemlji od 2017. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Bosni i Hercegovini u martu ove godine iznosila je oko 1680 maraka. U odnosu na februar ove godine prosječna plata nominalno je viša za 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Prosječna neto plata u odnosu na mart prošle godine nominalno je viša za 9,5%, a za isti taj period realni indeks je bio veći za oko 4%. Podaci su Agencije za statistiku. Najviše prosječne neto plate u martu ove godine zabilježene su u financijskim djelatnostima osiguranja preko 2300 maraka, što je otprilike prosjek u djelatnosti informacije i komunikacije. Među djelatnostima sa nižim prosječnim primanjima izdvaju se djelatnosti pružanja smještaja, pripremi i usluživanja hrane, gdje prosječna neto plata iznosila oko 1170 maraka. U građevinarstvu je prosjek bio oko 1300, a u prerađivačkoj industriji oko 1380 maraka. Više biznis vijesti čitajte na poslovni svijet.com.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
4: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Od aprila se vodi istraga protiv jednog austrijskog državljanina koji se sumnjiči da je tokom rata u Bosni i Hercegovini kao snajperista pucao na civile, odnosno sudjelovao u Sarajevo safariju, potvrdilo je austrijsko ministarstvo pravde. Pred jednim austrijskim tužilaštvom od 25. aprila ove godine vodi se istražni postupak protiv jednog austrijskog državljanina kao i protiv još jednog zasada nepoznatog počinioca u vezi sa mogućim učešćem u takozvanim snajper turama u Sarajevu tokom rata u Bosni, navedeno je u odgovoru iz ministarstva. O stanju istrage još uvijek kažu ne mogu davati nikakve informacije. Međutim, ne radi se o preliminarnim provjerama, već o zvaničnom istražnom postupku tužilaštva, što znači da postoji validne sumnje protiv tog čovjeka. Sud Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da je pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zakazano za 1. juli, te da je Upravni odbor u statusu otvoren. Suština tužbe Federacije odnosi se na tvrdnje da je RS kroz sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza ostvario korist od oko 73,2 miliona maraka u periodu od 2023. do 2024. bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Prema najnovim procjenama Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje, sada taj iznos prelazi 150 miliona. Ovaj spor i njegovo razrješenje ključan je za razrješenje krize u vezi sa otvaranjem graničnog prijelaza Gradiška koji je trenutno u privremenom režimu. Povodom godišnjice tragične nesreće u kojoj su život izgubile doktorica Alma Suljić i Azra Spahić, njihove porodice osnovale su fondaciju doktorica Alma Suljić i doktorica Azra Spahić, koja će biti posvećena očuvanju sjećanja na njihov profesionalni poziv, humanost, volonterizam i doprinos zajednici. Fondacija promoviše vrijednosti znanja, empatije i odgovornosti kao temelj društvenog napretka. Aktivnosti će im biti prvenstveno usmjerene na stipendiranje i mentorsku podršku studenticama medicine, podršku i promociju profesionalne etike i naučno-istraživačkog rada te unapređenje volontiranja u praksi. Istovremeno fokus će biti i na inicijativama za zaštitu ljudskih života, uključujući podršku programima u oblasti sigurnosti saobraćaja te prevencije liječenja ovisnosti, kao i podršci projektima koji doprinose zaštiti javnog zdravlja. Podsjetimo, doktorice Alma i Azra tragično su nastradale 26. maja 2023. kada je na njih vozilom na pješačkom prilazu naletio pijan i drogiran vozač bez položenog vozačkog ispita. Toliko u ovom istanju. Stanju vijesti, Novi su 11.
2: Velike gužve i usporen saobraćaj zabilježeni su danas u Travniku zbog privremene obustave saobraćaja u ulici Aleje Konzola. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Sretno!

0: Niže cijene za veće ideje u Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zeka Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kupujte na Pepcon.
0: Čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: B s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da je započeo proces prikupljanja relevantne dokumentacije o okolišnom i zdravstvenom stanju na području Vareša povodom informacija o sadržaju koncentracije olova u krvi kod određenog broja stanovnika. Na inicijativu federalne ministrice okoliša i turizma vlada je usvojila zaključak o formiranju multidisciplinarnog ekspertnog tima za pitanje okoliša i mogućih uticaja na zdravlje stanovništva na području Vareša. Podsjetimo, nakon nalaza o prisustvu teških metala u krvi, građani su uz podršku ekološke udruženja i nevladinih organizacija potpisali krivične prijave protiv odgovornih osoba iz nekoliko kompanija i nadležnih institucija, te traže odgovore na pitanja koja čekaju već 5 mjeseci. Potraga za nestalim 49-godišnjakom Darijom Koričancem i dalje traje i u nju je uključeni dron kojim je do sada pregledano oko 17 hektara terena, ali za sada njemu nema traga, potvrđeno iz GSS Travnik, čiji su pripadnici na terenu. Za nestalim muškarcem traga i policija i civilna zaštita Srednjobosanskog kantona. Na terenu su i pripadnici GSS-a Vitez i Jajce. Koričanac je posljednji put viđen u svom vozilu utorak iza ponoći na području Kneževa. Vozilo koje je koristio pronađeno je napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje. A kako je rečeno, u njemu su pronađeni dokumenti, telefon i druge lične stvari, a telefon je navodno bio bez SIM kartice. Prema pisanjima pojedinih medija, Koričanac se posljednji put supruzi javio porukom, ali je navodno sadržaj i način na koji je poruka napisana bio neuobičajen, zbog čega se sumnja da i nije lično napisao. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da bi se od sredine ove godine mogao razviti El Niño uz velike posljedice po temperature i obrasce padavina širom svijeta. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, prethodni El Niño zabilježen je 2023. i 2024. a doprinio je tome da 2024. bude najtoplija godina od početka mjerenja. Meteorološki servis Severe Weather Europe navodi da Europu krajem ovog mjeseca očekuje nagla promjena vremena, kada će se razviti snažna toplinska kupola koja će zarobiti vrući zrak i donosi ekstremno visoke temperature. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Kiss.
1: 비즈니스
2: Dom Naroda Federacija osvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Prijedlog je zakona o dopuni zakona o bankama, o elektronskom novcu, o platnim uslugama, o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. Ranije Dom Naroda usvojio i prijedlog zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju te o izmjenama i dopunama zakona o leasingu. Ovi 6 zakona uz ova 3 ranije usvojena čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Japanska kompanija Tsubaki Kashima zatvorit će svoj proizvodni pogon u američkoj državi Tennessee, a dio proizvodnje bit će prebačen u Bosnu i Hercegovinu. Prema dokumentu kompanije, pogon u Ervinu bit će zatvoren u februaru 2027. u okviru globalnog restrukturiranja proizvodnje. Tsubaki Kashima navodi da će proizvodnja čeličnih kuglica biti prebačene u druge pogone u SAD u Indiji, dok će proizvodnja valjaka biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Kompanija nije direktno navela ime fabrike u našoj zemlji, ali je poznato da japanska grupacija već godinama posluje u Konjicu gdje proizvodi upravo komponente za ležajeve i autoindustriju. Naime, Tsubaki Kashima nije novi investitor u Bosni i Hercegovini. Ova japanska grupacija posluje u našoj zemlji od 2017. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Bosni i Hercegovini u martu ove godine iznosila je oko 1680 maraka. U odnosu na februar ove godine prosječna plata nominalno je viša za 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Prosječna neto plata u odnosu na mart prošle godine nominalno je viša za 9,5%, a za isti taj period realni indeks je bio veći za oko 4%. Podaci su Agencije za statistiku. Najviše prosječne neto plate u martu ove godine zabilježene su u financijskim i djelatnostima osiguranja preko 2300 maraka, što je otprilike prosjek u djelatnosti informacije i komunikacije. Među djelatnostima sa nižim prosječnim primanjima izdvaju se djelatnosti pružanja smještaja, pripremi i usluživanja hrane, gdje prosječna neto plata iznosila oko 1170 maraka. U građevinarstvu je prosjek bio oko 1300, a u prerađivačkoj industriji oko 1380 maraka. Više biznis vijesti čitajte na poslovni svijet.com. Kaba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas održava sjednicu, a na dnevnom redu je među ostalim nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-28, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministri bi među ostalim trebali razmatrati izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, a na dnevnom redu je niz prijedloga pravilnika unutarnjem ustrojstvu institucija Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija naše zemlje na današnjoj sjednici donijela odluku o uspostavljanju privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine, kao i projektni tim pri CIK-u. Jedinica je uspostavljena radi realizacije projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces naše zemlje, a projektom rukovodi predsjednik i članovi Centralne izborne komisije koji čine upravni odbor projekta. Danas je Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, koji je proglašen usvajanjem Univerzalne deklaracije o kulturnoj raznolikosti od strane Generalne skupštine UNESCO-a, i to u novembru 2021. Njegova suština je intenziviranje razumijevanja i svijest o važnosti odnosa kulture i razvoja. Kulturološka raznolikost ima kapacitet i moć pokretanja sveobuhvatnog društvenog razvoja kako u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Razvoj zasnovanog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju drugog i drugačijeg. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Danas se očekuju veće gužve i usporen saobraćaj na području Travnika i Donjeg Vakufa. U Travniku je zbog pokazne vježbe zatvorena ulica Aleje Konzola, dok će na magistralnoj cesti Donji Vakuf Bugojno do 16 sati saobraćati se usporeno, pa obratite pažnju, sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: kolagen.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
7: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
10: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
10: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Potraga za nestalim Banja Lučaninom Darijom Koričancem i dalje traje. U potragu je uključeni dron kojim je do sada pregledano oko 17 hektara terena, ali za sada nema novih tragova. Njegovo vozilo pronađeno je kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje, a teren pretražuju policija, civilna zaštita i pripadnici Gorske službe spašavanja. Vijeće ministara usvojilo je budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet sada ide u parlamentarnu proceduru gdje ga trebaju potvrditi oba doma parlamenta. Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznosi oko 2,5 milijardi maraka uz povećanje izdvajanja za plate i naknade zaposlenih. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da bi se od sredine ove godine mogao razviti El Niño s mogućim velikim utjecajem na temperature i padavine širom svijeta. Stručnjaci navode da bi posljedice mogle biti izraženije tokom ove i naredne godine uz veći rizik od toplotnih valova, suša, obilnih padavina i požara. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, u stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
3: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 21. maja otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Dom naroda Federacije usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Prijedlog je zakona o dopuni zakona o bankama, o elektronskom novcu, o platnim uslugama, u izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te u izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. Ranije Dom naroda usvojio i prijedlog zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju te o izmjenama i dopunama zakona o leasingu. Ovi 6 zakona uz ova 3 ranije usvojena čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Europske unije. Japanska kompanija Tsubakin Kashima zatvorit će svoj proizvodni pogon u američkoj državi Tennessee, a dio proizvodnje bit će prebačen u Bosnu i Hercegovinu. Prema dokumentu kompanije, pogon u Ervinu bit će zatvoren u februaru 2027. u okviru globalnog restrukturiranja proizvodnje. Tsubakin Kashima navodi da će proizvodnja čeličnih kuglica biti prebačene u druge pogone u SAD u Indiji, dok će proizvodnja valjaka biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Kompanija nije direktno navela ime fabrike u našoj zemlji, ali je poznato da japanska grupacija već godinama posluje u Konjicu gdje proizvodi upravo komponente za ležajeve i autoindustriju. Naime, Tsubakin Kashima nije novi investitor u Bosni i Hercegovini. Ova japanska grupacija posluje u našoj zemlji od 2017. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Bosni i Hercegovini u martu ove godine iznosila je oko 1680 maraka. U odnosu na februar ove godine prosječna plata nominalno je viša za 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Prosječna neto plata u odnosu na mart prošle godine nominalno je viša za 9,5%, a za isti taj period realni indeks je bio veći za oko 4%. Podaci su Agencije za statistiku. Najviše prosječne neto plate u martu ove godine zabilježene su u financijskim djelatnostima osiguranja preko 2300 maraka, što je otprilike prosjek u djelatnosti informacije i komunikacije. Među djelatnostima sa nižim prosječnim primanjima izdvaju se djelatnosti pružanja smještaja, pripremi i usluživanja hrane, gdje prosječna neto plata iznosila oko 1170 maraka. U građevinarstvu je prosjek bio oko 1300, a u prerađivačkoj industriji oko 1380 maraka. Više biznis vijesti čitajte na poslovni svijet.com.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Umjetna inteligencija sve više se koristi u političkim kampanjama širom svijeta, a stručnjaci upozoravaju da ni Bosna i Hercegovina nije imuna na moguće zloupotrebe tokom predizbornog perioda. Iz koalicije pod lupom poručuju da deepfake sadržaj i AI manipulacije mogu ozbiljno uticati na birače, posebno zbog nedostatka zakonske regulative i niske medijske pismenosti građana. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Ivice Bošnjaka i Zorana Tegeltije. Prijava se odnosi na odluku o privremenom graničnom prijelazu Gradiška nakon oštećenja mosta na Savi. Konaković tvrdi da su time prekršeni propisi i zloupotrebljen službeni položaj. U Novoj Biloj će od 22. do 24. maja biti održana tradicionalna manifestacija Dani Nove Bile. Program donosi sportske susrete, malonogometni turnir, sadržaje za djecu, druženje i večernju zabavu. Centralni dio manifestacije planiran je u nedjelju. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačani promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a povoljni vremenski uvjeti donose i veći broj biciklista i motociklista na cestama kao i vozača romobila. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
6: Tata, imamo lijepu vijest.
7: Čekamo bebu.
8: Konačno! Pa ste me ogledali.
6: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
8: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
9: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
10: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio je poziv Sergeja Barbareza i trebao bi debitovati za naš nacionalni tim. 21-godišnji veznjak Slovana iz Libereca iza sebe ima odličnu sezonu, a njegova tržišna vrijednost na transfer marketu porasla je na 5 milijuna eura. Za njega interes pokazuju Leipzig i Slavija Prag. Iz Hoffenheima su stigle dobre vijesti o zdravstvenom stanju Harisa Tabakovića. Detaljni pregledi pokazali su da BH reprezentativac ima samo lakšu povredu lijevog stopala. Tabaković će narednih dana raditi po posebnom programu oporavka, a u klubu postoji optimizam da bi se brzo mogao vratiti na teren i biti spreman za svjetsko prvenstvo. UEFA je usvojila novi format Lige nacija i evropskih kvalifikacija koji će se primjenjivati od 2028. godine. Liga nacija imaće tri lige sa po 18 reprezentacija, dok će evropske kvalifikacije dobiti višeslojni sistem. Promjene će se odnositi na reprezentaciju naše zemlje, ali neće važiti za evropsko prvenstvo 2028. godine. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Samo u Fison odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, blanka praškasti deterđent 19,95, omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800
9: 557. Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.
1: Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije započeli su proces mirenja nakon što sindikat nije prihvatio posljednju ponudu za novi kolektivni ugovor. U pregovore je uključen miritelj, a vladu predstavlja ministar zdravstva Anto Matić, koji očekuje konstruktivan dijalog i mogućnost postizanja dogovora. Centar za socijalni rad i Centar za edukaciju mladih održali su sastanak u okviru mentorskog programa Moj mentor, moj uzor. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, uključivanju mladih, jačanju njihovih vještina i planovima za naredni period. Mladi koji žele steći nova znanja, iskustva i korisne kontakte pozvani su da se uključe u program. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je da granični prijelaz Izačić dobije status prijelaza prve kategorije. Time će biti omogućen međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što je posebno značajno za privrednike. U Unsko-sanskom kantonu očekuju da će ova odluka doprinijeti boljoj povezanosti i novim ulaganjima i ekonomskom razvoju krajine. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.

0: Biznis vijesti.
1: Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke gdje će tokom narednih dana obrtnici, mala i srednja preduzeća kao i srednje strukovne škole predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebne tržištu rada. Bosna i Hercegovina je u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 5 milijardi i 700 milijuna maraka, što je za oko 1,5% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno uvoz je iznosio 10 milijardi i 98 milijuna, odnosno gotovo 4% više u odnosu na isti period lani. Prema podacima o robnoj razmjeni sa inostranstvom, pokrivenost uvoza izvozom iznosila je oko 56,5%, dok je vanjsko-trgovinski robni deficit dostigao gotovo 4 milijarde i 400 miliona maraka. Grčka je predstavila novi okvir za razvoj turizma s ciljem da smanji posljedice prekomjernog turizma, zaštiti prirodna i kulturna dobra i usmjeri investicije kao održivijem razvoju turističkih destinacija. Nove mjere posebno će pogoditi najpopularnija grčka ostrva poput Santorinija, Mikonosa i pojedinih dijelova Krita, gdje lokalne vlasti već godinama upozoravaju na pritisak koji veliki broj turista stvara na infrastrukturu, životnu sredinu i lokalno stanovništvo. Prema novom planu, turističke zone bit će podijeljene prema stepenu opterećenosti turizmom. U najopterećenijim područjima uvode se strožija pravila za izgradnju novih hotela i apartmana. Nova strategija fokusirana je na balans između ekonomskog profita i očuvanja kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i zaštite prirodnih resursa koji Grčku čine jednom od najpopularnijih turističkih destinacija u Europi. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Temtem. Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba od 23. aprila do 24. maja. Iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl

0: mogu misliti na Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Travnik je danas bio domaćin velike pokazne vježbe Lašva 26, tokom koje je demonstrirana spremnost službi zaštite i spašavanja za djelovanje u slučaju zemljotresa i drugih kriznih situacija. U vježbi su učestvovali civilna zaštita, vatrogasci, policija, oružane snage, hitna pomoć, gorska služba spašavanja i druge službe, a prikazane su akcije spašavanja iz ruševina, medicinske evakuacije, gašenja požara i zbrinjavanja povrijeđenih. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto ocijenila je današnju sjednicu veoma uspješnom, ističući usvajanje budžeta institucija i sporazuma o graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Navela je da je budžet veći za oko 100 miliona maraka, uglavnom zbog povećanja plata i naknada zaposlenih u državnim institucijama. Krišto je poručila i da je važno ubrzati procedure kako bi institucije nesmetano funkcionisale i nastavile europski put. Sutra u našoj zemlji će biti umjereno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a dnevna do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Danas je pojačana frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Obratite pažnju i na sve veći broj motociklista i biciklista na cestama, kao i na sve veći broj vozača romobila. Sretno!

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
4: Best, moja trgovina.
6: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio je poziv Sergeja Barbareza i trebao bi debitovati za naš nacionalni tim. 21-godišnji veznjak Slovana iz Libereca iza sebe ima odličnu sezonu, a njegova tržišna vrijednost na transfer marketu porasla je na 5 milijuna eura. Za njega interes pokazuju Leipzig i Slavija Prag. Iz Hoffenheima su stigle dobre vijesti o zdravstvenom stanju Harisa Tabakovića. Detaljni pregledi pokazali su da BH reprezentativac ima samo lakšu povredu lijevog stopala. Tabaković će narednih dana raditi po posebnom programu oporavka, a u klubu postoji optimizam da bi se brzo mogao vratiti na teren i biti spreman za svjetsko prvenstvo. UEFA je usvojila novi format Lige nacija i evropskih kvalifikacija koji će se primjenjivati od 2028. godine. Liga nacija imat će tri lige sa po 18 reprezentacija, dok će evropske kvalifikacije dobiti višeslojni sistem. Promjene će se odnositi na reprezentaciju naše zemlje, ali neće važiti za evropsko prvenstvo 2028. godine. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Pazio! A sad?
1: Tišina, a? Hoćeš opet?
0: A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Kupujte na Pepco način. Široki
0: vama povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: živite u cijeni.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Pa ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sjedinjene Američke Države podržavaju Bosnu i Hercegovinu u jačanju energetske sigurnosti, poručio je otpravnik poslova ambasade Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Posebno je istakao značaj južne interkonekcije, navodeći da taj projekat nije samo gasovod, već put ka diversifikaciji izvora energije i smanjenju zavisnosti od jednog dobavljača. Vijeće ministara usvojilo je budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet sada ide u parlamentarnu proceduru. Njega trebaju potvrditi oba doma parlamenta. Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznosi oko 2,5 milijardi maraka uz povećanje izdvajanja za plate i naknade zaposlenih. Umjetna inteligencija sve više se koristi u političkim kampanjama širom svijeta, a stručnjaci upozoravaju da ni Bosna i Hercegovina nije imuna na moguće zloupotrebe tokom predizbornog perioda. Iz koalicije pod lupom poručuju da deepfake sadržaj i AI manipulacije mogu ozbiljno uticati na birače, posebno zbog nedostatka zakonske regulative i niske medijske pismenosti građana. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

0: olix.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
6: Tata, imamo lijepu vijest.
7: Čekamo bebu.
8: Konačno! Baš ste me obradovali.
6: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
8: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
9: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
10: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Travnik je danas bio domaćin velike pokazne vježbe Lašva 26, tokom koje je demonstrirana spremnost službi zaštite i spašavanja za djelovanje u slučaju zemljotresa i drugih kriznih situacija. U vježbi su učestvovali civilna zaštita, vatrogasci, policija, oružane snage, hitna pomoć, gorska služba spašavanja i druge službe, a prikazane su akcije spašavanja iz ruševina, medicinske evakuacije, gašenja požara i zbrinjavanja povrijeđenih. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije započeli su proces mirenja nakon što sindikat nije prihvatio posljednju ponudu za novi kolektivni ugovor. U pregovore je uključen miritelj, a vladu predstavlja ministar zdravstva Anto Matić, koji očekuje konstruktivan dijalog i mogućnost postizanja dogovora. Sutra u našoj zemlji će biti umjereno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a dnevna do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
4: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
0: Niže cijene za veće ideje u ZKBA u centrima i na zeka.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKBA u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš ZK.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio je poziv Sergeja Barbareza i trebao bi debitovati za naš nacionalni tim. 21-godišnji veznjak Slovana iz Libereca iza sebe ima odličnu sezonu, a njegova tržišna vrijednost na transfer marketu porasla je na 5 milijuna eura. Za njega interes pokazuju Leipzig i Slavija Prag. Iz Hoffenheima su stigle dobre vijesti o zdravstvenom stanju Harisa Tabakovića. Detaljni pregledi pokazali su da BH reprezentativac ima samo lakšu povredu lijevog stopala. Tabaković će narednih dana raditi po posebnom programu oporavka, a u klubu postoji optimizam da bi se brzo mogao vratiti na teren i biti spreman za svjetsko prvenstvo. UEFA je usvojila novi format Lige nacija i evropskih kvalifikacija koji će se primjenjivati od 2028. godine. Liga nacija imaće tri lige sa po 18 reprezentacija, dok će evropske kvalifikacije dobiti višeslojni sistem. Promjene će se odnositi na reprezentaciju naše zemlje, ali neće važiti za evropsko prvenstvo 2028. godine. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.bam.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Adrenalin počinje na Bet Liveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: Besti Henkel na nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: sam zapravo ja.
1: Radio TNT, pojačaj i uživaj u muzici.

0: fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tonight.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Tlatno u glavu, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi.
1: Vjeruj mi.
0: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd. Noć.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.